fan de kan wo mo de yesi e wo so fan to so mienu ne yasan ba ye de e ma we na hyase e ye de bonkrata mpensem online portals abefun fidentin tan kese den na